wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne wo sira ebeba oso obetumi ayo wo sentrene sedie ayama paul ni silas no abrano mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.

Ochimini ya sanjani ma manfo pisa se aten. Kasi ni etu mi. Edi ama fanya shena mupoya. Anu mu na ma bua fasa nanti. Ananti ni etu mi. Esu.

0: ama ya ni chia awie peye
1: ya bebo wami
0: abo wami ya show kwayo ya me unkonkron ya suwa tiye nchao
1: wanya ni uja ya
0: wini mwana nyengye
1: yes
0: na wakawa ya timi nyashi sa wini mwa enimu
1: Ejabai,
0: Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai,